Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 25 do 31 stepen. U subotu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, ono će biti povoljni, duži sunčani intervali, umjereni porast temperaturnih vrijednosti, pozitivno će djelovati na opštu sliku. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je slavljovito se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurimović, a ovoga puta ćemo naučiti nešto više o gumama. Ako pitate nekog vozača da kaže malo više o istoriji gume, vjerovatno će vam odgovoriti nešto u stilu guma kao guma. I ne znajući da je put današnje forme gume bio veoma dug. Idemo zato saznati koji su to ključni momenti bili u evoluciji gume. Kao što smo već rekli, gume su

0: prošle dug put da bi izgledale kako danas izgledaju. U njihovoj najranijoj istoriji izrađivale su ih zanatlije, poznatije kao kolari, koji su morali ručno da prave točak po točak. Krake su vezivali za točak, pa je upravo iz engleske riječi tied, što znači vezan, nastala riječ tire, odnosno guma. Početkom 19. vijeka Charles McIntosh eksperimentisao je sa lateksom, smjesom koja se dobija od drveta kaučuka porijeklom iz Amazona. Lateks je prvo skupljan sa stabala u šumama Amazona, a krajem 19. vijeka podižu se prve plantaže u Maleziji. Lateks je stigao u Južnu Ameriku nakon što su istraživači otkrili da Indijanci koriste listove kaučuka za hidroizolaciju. Nažalost, listovi kaučuka pokazali su se nedovoljno kvalitetnim. Kada je hladno, postajali bi previše kruti, a na suncu bi postali ljepljivi. Eksperimentisanje sa lateksom nastavlja se širom Europe i Amerike sa ciljem da se stabilizuju i unaprijede karakteristike ove smjese. 1839. Charles Goodyear otkrio je da dodavanjem sumpora u rastopljeni lateks smjesa postiže potrebnu elastičnost i snagu. Novi koncept gume prvobitno je korišten kao gazeći sloj točkova za kočije i bicikle.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Kao i mnogi pronalasci, moderna guma izmišljena je iz potrebe da se riješi problem pojedinca, a ne zbog želje za slavom i bogatstvom izumitelja. 1888. Škot John Boyd Dunlop želio je da sinu omogući udobniju vožnju bicikla. Nije ni sanjao da je na tragu jednog velikog pronalaska. Međutim, Dunlopovo otkriće nisu zaobišle kontraverze. Nije znao da je jedan drugi Škot, Robert William Thompson, već patentirao gumu 1845. Dunlop je brže bolje osnovao istoimenu firmu da bi se nakon toga borio i legalno dobio bitku protiv Thompsona. Uprkos tome što je Thompson bio brži, Dunlopu je kredibilitet dao već pripremljen dizajn za pronalazak. Nažalost, veterinar po struci, gospodin Dunlop, prodao je patent i preduzeće prilično rano, tako da od svog izuma nije imao neku naročitu finansijsku dobit. 1891. prvu gumu odvojivo od točka izmislila su dva agroinženjera iz centralne Francuske. U pitanju su braća Michelin, Edouard i André, i lansirali su svoje ideje snažno i uspješno. Oni su prvi isprobali pneumatske gume na kočijama bez konja u trci Paris-Bordeaux-Paris. Stigli su posljednji, mijenjajući gume na svakih 90 milja, tako da je pobjednik trke izjavio da pneumatske gume nikada neće biti prihvatljive za motorna vozila. Nekoliko godina kasnije, Bartlett izmislio je i unaprijedio felnu i gumu koja je odvojiva od točka. Kompanija Palmer Tire iz Detroita napravila je veći korak 1915. godine. Ona je napravila prvu dijagonalnu gumu. Ime je dobila zbog svoje unutrašnje konstrukcije, jer niti jedan od pojedinih slojeva tkanine koje se ukrštaju koso i dijagonalno. Do 1937. eksperimentisanje i potraga za jačim materijalima nije prestala. Tek kada su se za unutrašnju konstrukciju počele koristiti čelične žice, i to za kamionske gume. Prva radijalna guma napravljena je 1947. Predstavljala je revoluciju za industriju transporta i glavni izum u gumarskoj tehnologiji još od Dunlopovog pneumatika. Kao što je ime kaže, radijalna guma konstruisana je tako da se niti slažu poprečno, što znači u smjeru radijusa gume. Razvoj autoindustrije izuzetno je ubrzan razvojem automobilskih guma. Tokom 20. vijeka aktivno se radilo na pronalaženju montažno-demontažnih guma, dvosmjernog ventila, a postojali su pokušaj da se uvede novi materijali. Radilo se i na radijalnoj konstrukciji tubeless guma. To je bila jedna kratka priča o gumama, to je bilo sve u ovoj kockici, čujemo se mi opet drugi dan.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlašteni.

0: njih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i preko sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević Polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 25 do 31.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, ono će biti povoljni, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Više svježine tokom jutarnje večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 266 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 8 tehničkih intervencija. Ulica Bećarevac i dio naselja Grabavica bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području grada Tuzle imaju uredno vodosnabdjevanje. Ureda je odvoz smeća i higijena grada, kažu u javnom komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 10. juli.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovnih grobnica i pogubljenja iz perioda genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, te učesnicima donose fizičke izazove, ali i snažna emotivna iskustva. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će na platovu ispred Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizda i muftija Tuzlanski danas će posjetiti Podrinsku medresu u Zvorniku, gdje će biti potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok se u slučaju nereda, nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Međunarodni aerodrom Tuzla proširio je mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Iz svijeta, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama nakon ranijih američkih udara na iranske južne obalne i istočne pokrajine, čime je dodatno narušeno primire koje je trajalo 3 sedmice.
1: Sport.
0: Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu odigrali neriješeno protiv Inter Turkua 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi Velež na stadionu Bilinog polja u Zenici odigrao je također 1-1 i to protiv moldavskog Mislamija. Revanš susreti na rasporedu su 16. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je danas put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovni grobnice i pogubljenja iz perioda genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, što učesnicima donosi fizičke izazove, ali snažna emotivna iskustva. Na pojedinim lokacijama održavaju se istorijski časovi svjedočenja preživjelih, dok stanovnici povratničkih naselja učesnike dočekuju sa gostoprimstvom. Dolazak učesnika Marša Mira u memorialni centar u Potočare očekuje se danas, gdje će se pridružiti hiljadama ljudi koji su proteklih dana stigli u Srebrenicu kako bi odali počast žrtvama genocida.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
6: Ulaz je besplatan.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo naučiti nešto više o gumama. Ako pitate nekog vozača da kaže malo više o istoriji gume, vjerovatno će vam odgovoriti nešto u stilu guma kao guma i ne znajući da je put današnje forme gume bio veoma dug. Idemo zato saznati koji su to ključni momenti bili u evoluciji gume. Kao što smo već rekli, gume su prošle dug put da bi izgledale kako danas izgledaju. U njihovoj najranijoj istoriji izrađivale su ih zanatlije, poznatije kao kolari, koji su morali ručno da prave točak po točak. Krake su vezivali za točak, pa je upravo iz engleske riječi tied, što znači vezan, nastala riječ tire, odnosno guma. Početkom 19. vijeka Charles McIntosh eksperimentisao je sa lateksom, smjesom koja se dobija od drveta kaučuka porijeklom iz Amazona. Lateks je prvo skupljan sa stabala u šumama Amazona, a krajem 19. vijeka podižu se prve plantaže u Maleziji. Lateks je stigao u Južnu Ameriku nakon što su istraživači otkrili da Indijanci koriste listove kaučuka za hidroizolaciju. Nažalost, listovi kaučuka pokazali su se nedovoljno kvalitetni. Kada je hladno, postajali bi previše kruti, a na suncu bi postali ljepljivi. Eksperimentisanje sa lateksom nastavlja se širom Europe i Amerike sa ciljem da se stabilizuju i unaprijede karakteristike ove smjese. 1839. Charles Goodyear otkrio je da dodavanjem sumpora u rastopljeni lateks smjesa postiže potrebnu elastičnost i snagu. Novi koncept gume prvobitno je korišten kao gazeći sloj točkova za kočije i bicikle.
5: Vi slušajte Radio Kockicu.
4: Kao i mnogi pronalasci, moderna guma izmišljena je iz potrebe da se riješi problem pojedinca, a ne zbog želje za slavom i bogatstvom izumitelja. 1888. Škot John Boyd Dunlop želio je da sinu omogući udobniju vožnju bicikla. Nije ni sanjao da je na tragu jednog velikog pronalaska. Međutim, Dunlopovo otkriće nisu zaobišle kontraverze. Nije znao da je jedan drugi Škot, Robert William Thompson, već patentirao gumu 1845. Dunlop je brže bolje osnovao istoimenu firmu da bi se nakon

toga borio i legalno dobio bitku protiv Thompsona. Uprkos tome što je Thompson bio brži, Dunlopu je kredibilitet dao već pripremljen dizajn za pronalazak. Nažalost, veterinar po struci, gospodin Dunlop, prodao je patent i preduzeće prilično rano, tako da od svog izuma nije imao neku naročitu finansijsku dobit. 1891. prvu gumu odvojivo od točka izmislila su dva agroinženjera iz centralne Francuske. U pitanju su braća Michelin, Edward i André, i lansirali su svoje ideje snažno i uspješno. Oni su prvi isprobali pneumatske gume na kočijama bez konja u trci Paris-Bordeaux-Paris. Stigli su posljednji, mijenjajući gume na svakih 90 milja, tako da je pobjednik trke izjavio da pneumatske gume nikada neće biti prihvatljive za motorna vozila. Nekoliko godina kasnije, Bartlett izmislio je i unaprijedio felnu i gumu koja je odvojiva od točka. Kompanija Palmer Tire iz Detroita napravila je veći korak 1915. godine. Ona je napravila prvu dijagonalnu gumu. Ime je dobila zbog svoje unutrašnje konstrukcije, jer niti jedan od pojedinih slojeva tkanine koje se ukrštaju koso i dijagonalno. Do 1937. eksperimentisanje i potraga za jačim materijalima nije prestala. Tek kada su se za unutrašnju konstrukciju počele koristiti čelične žice, i to za kamionske gume. Prva radijalna guma napravljena je 1947. Predstavljala je revoluciju za industriju transporta i glavni izum u gumarskoj tehnologiji još od Dunlopovog pneumatika. Kao što je ime kaže, radijalna guma konstruisana je tako da se niti slažu poprečno, što znači u smjeru radijusa gume. Razvoj autoindustrije izuzetno je ubrzan razvojem automobilskih guma. Tokom 20. vijeka aktivno se radilo na pronalaženju montažno-demontažnih guma, dvosmjernog ventila, a postojali su pokušaj da se uvede novi materijali. Radilo se i na radijalnoj konstrukciji tubeless guma. To je bila jedna kratka priča o gumama, to je bilo sve u ovoj kockici, čujemo se mi opet drugi dan. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će u platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Riječ o emotivnom ciklusu portreta inspirisanim ženama snimljenim na kompada Srebrenice. Zatim će biti upriličena tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu, koja se ove godine organizuje 11. puta. Učesnici će simbolično prepešačiti 8372 metra u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta su ražnjići sa umakom. Sastojci: 800 g mljevene teletine, 100 g luka, 2 čajna bijelog luka, 2 jaja, so, biber, 1 čili papričica, pola kašičice suhog tamljena, 1 kašika nasickanog peršuna, umak, 1 zreli avokado, 1 čajno bijelog luka, 1 kašika maslinovog ulja, sok pola limuna, so, biber, 1 kašika nasickanog peršuna. Priprema: mljevenom mesu dodajte sitno nasjeckan luk i bijeli luk, zatim dodajte jaja, nasjeckanu papričicu, tamjan, so, biber i peršun. Smjesu dobro izmiješajte rukama da se sastojci dobro povežu i lakše izrade kuglice. Oblikujte kuglice, luk narežite na veće komade i na izmjence nanižite na štapiće za ražnjiće. Ražnjiće pecite na roštilju ili tavi. Umak pripremite tako da razrežete avokado. Maknite košticu i koru te ga zdrobite vilicom. Važno je da avokado bude zreo i mekan. Dodajte mu sok od limuna. Protisnuti bijeli luk, so, biber, maslinovo ulje i pešun. Dobro pomiješajte te pečeno meso poslužite sa umakom. Prijatno vam!

južni, dok na ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U nedjelju pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti u prvom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovnih grobnica i pogubljenja iz perioda genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, te učesnicima donose fizičke izazove, ali i snažna emotivna iskustva. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će na platovu ispred Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar i muftija Tuzlanskih danas će posjetiti podrinsku medresu u Zvorniku, gdje će biti potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok se u slučaju nereda, nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Međunarodni aerodrom Tuzla proširio je mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Iz svijeta, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama nakon ranijih američkih udara na iranske južne obalne i istočne pokrajine, čime je dodatno narušeno primjere koje je trajalo 3 sedmice. Sport. Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu odigrali neriješeno protiv Inter Turkua 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi Velež na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao je također 1-1 i to protiv moldavskog Mislamija. Revanš susreti na rasporedu su 16. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dumljenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Podrinjska medresa u Zvorniku jedna je od najstarijih u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1870. godine, a nije rad je prekinut nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama je objekat imao druge namjene, dok je islamska zajednica posljednjih godina radila na njegovoj zaštiti i vraćanju značaja koje ova ustanova imala u obrazovnom i kulturnom životu Bošnjaka Podrinja. Povratak objekta u vlasništvu islamske zajednice Bosne i Hercegovine označio je važan korak u obnovi podrinjske medrese koja kroz istoriju obrazovala generacije imama, vjeroučitelja i drugih kadrova za područje Zvornika, Srebrenice, Vlasenice, Sprečke doline i šireg Podrinja. Financijska podrška za obnovu predstavlja nastavak ulaganja u očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za razvoj obrazovne infrastrukture u povratničkim sredinama.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, ono će biti povoljni, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Više svježine tokom jutarnje večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je slavljavito se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Apoteka Info.
1: Prime za servisne informacije za petak 10. juli, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen jednom, dogodilo se jedno krivično djelo i sedam saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 266 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 8 tehničkih intervencija. Ulica Bečaravac i dio naselja Grabovica bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području grada Tuzle imaju uredno vodosnabdijevanje. Uredan odvoz smeća i higijena grada, kažu u javno-komunalnom preduzeću Komunalas Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 10. juli.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i za javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok su u slučaju nerijeda nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Usvojene su izmjene zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti kojima se

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovnih grobnica i pogubljenja iz perioda genocida.

0: genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, te učesnicima donose fizičke izazove, ali i snažna emotivna iskustva. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će na platovu ispred Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar i muftija Tuzlanskih danas će posjetiti podrinsku medresu u Zvorniku, gdje će biti potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok se u slučaju nereda, nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Međunarodni aerodrom Tuzla proširio je mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Iz svijeta, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama nakon ranijih američkih udara na iranske južne obalne i istočne pokrajine, čime je dodatno narušeno primire koje je trajalo 3 sedmice.
1: Sport.
0: Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu odigrali neriješeno protiv Inter Turkua 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi Velež na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao je također 1-1 i to protiv moldavskog Mislamija. Remaš susreti na rasporedu su 16. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dumljenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011.

0: i dugoročno investirajte u vaš dom Javus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.

prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su učestvovali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 opština i gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u protekloj godini dodijelilo je 300.000 maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, a program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području naše kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo odumrenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. U subotu pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni mogući su pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadnu, južni, dok na ustalnim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U nedjelju pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti u prvom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovnih grobnica i pogubljenja iz perioda genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, te učesnicima donose fizičke izazove, ali i snažna emotivna iskustva. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar i muftija Tuzlanski danas će posjetiti podrinsku medresu u Zvorniku, gdje će biti potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne

0: javne obrazovne ustanove. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok se u slučaju nereda, nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Međunarodni aerodrom Tuzla proširio je mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Iz svijeta, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama nakon ranijih američkih udara na iranske južne obalne i istočne pokrajine, čime je dodatno narušeno primire koje je trajalo 3 sedmice.
1: Sport.
0: Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu odigrali neriješeno protiv Inter Turkua 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi Velež na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao je također 1-1 i to protiv moldavskog Mislamija. Revanš susreti na rasporedu su 16. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dumrenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu remizirali protiv Inter Turkoa iz Finske. Bilo je 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi, Velež, na stadionu Bilno polju u Zenici odigrao je također 1-1 protiv moldavskog Mislamija. Revanš susreti na rasporedu su 16. jula.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, ono će biti povoljni, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Više svježine tokom jutarnje večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Bolovi u zglobovima šake ili, kako se zna čuti, u sitnim zglobovima uz spondilozu, tema su ovog izdanja emisije Radio Ordinacija. Biće riječi i o problemima čeljusnog zgloba.

0: Radio Ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Osteoartritis vratnog dijela kičme, stari naziv spondiloza, zbog istrošenosti i fiziološkog procesa starenja, drugi je najčešći uzrok boli u vratu. Vratobolja, o čemu također govorimo u ovoj radioordinaciji, uglavnom traje kratko, nekoliko dana. Ako traje duže od nekoliko sedmica, nazivamo je hroničnom. Iako trajna, može se održavati medicinskom gimnastikom, vježbama i stezanja i tehnikama relaksacije mišića, tehnikama masaže i manuelne medicine, procedurama fizikalne terapije i injekcijskim blokadama. Manji broj slučajeva zahtjeva hirurško liječenje, koje je nužno u slučaju oštećenja živaca koji se iz vrata protežu prema ruci i prstima. U tom slučaju najčešće je u pitanju diskus hernija koja pritiskom na obližnji živčani korijen oštećuje živac.

0: Radio Ordinacija Teka Radija. Dobrodošli.
1: Najčešći simptomi u slučaju problema sa čeljusnim zglobom su škljocaj, bolovi u zglobu, struganje, preskakanje zgloba, kombinacija nekih ili svih simptoma. Svi oni proizilaze iz neravnoteže zglobnih struktura, zbog čega je potrebno neodgodivo terapeutski djelovati, jer odgađanjem saniranja situacija se može samo pogoršati. Da bi se bilo koji problem riješio, kreće se od uzroka, pa tako i u slučaju čeljusnog zgloba. Po srijedi može biti nekoliko mogućih uzroka, kao što su trauma ili udarac, stiskanje i škripanje zubima, nedostatak zubi, ortodontska anomalija ili loš protetski rad. Toliko u ovoj radioordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Pacijent portal Moje zdravlje Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Vaši zdravstveni podaci dostupni na jednom mjestu. U Potočarima predstavljena knjiga Eho iz Haških sudnica, glasovi svjedoka. Više od 6300 učesnika Marša mira nastavlja put prema Srebrenici. UN komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici, nakon najvećeg zvjerstva na tlu Evrope, hrabre majke su ponovo izgradile razorene zajednice. Prelazimo na sport, Francuska prvi polufinale svjetskog prvenstva, večeras igraju Španija i Belgija. Kada je pitanje domaći futbal, Remi Veleža, Remi iz Sarajeva, protiv Inter Turko iz Finske, odnosno Mislamija iz Moldavije. Sljedeća odbojka, Bosna i Hercegovina sigurnom pobjedom protiv Japana otvorila svjetsko prvenstvo. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.va. Naravno vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radio.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira nastavilo je put prema Srebrenici. Kolona prolazi trasom dugom više od 100 km kroz planinske predjele i šumske staze, mjesta stradanja, masovnih grobnica i pogubljenja iz perioda genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dnevne dionice duge su između 25 i 30 km, te učesnicima donose fizičke izazove, ali i snažna emotivna iskustva. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar i muftija Tuzlanskih danas će posjetiti podrinsku medresu u Zvorniku, gdje će biti potpisan ugovor vrijedan 650.000 maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode kazne zatvora za javno promovisanje i veličanje ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje, nošenje ili širenje simbola i obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do 3 godine, dok se u slučaju nereda, nasilja ili težih posljedica kazna može povećati na 2 do 5 godina. Međunarodni aerodrom Tuzla proširuje mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Prezentacijom novih poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku finaliziran je projektom Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. Iz svijeta, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama nakon ranijih američkih udara na iranske južne obalne i istočne pokrajine, čime je dodatno narušeno primirje koje je trajalo 3 sedmice. Sport. Fudbaleri Sarajeva su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige na Koševu odigrali neriješeno protiv Inter Turkua 1-1. Još jedan naš predstavnik u konferencijskoj ligi Velež na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao je

0: također 1-1 i to protiv moldavskog Mislamija. Revanš susreti na rasporedu su 16. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Reklame TK Radija.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: slijedi stanje na putevima.
1: S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica-Milići, Konjević-Polje, Bratunac-Potočar. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša mira danas bi u poslepodnevnim satima trebalo stići u Potočare, gdje će sutra biti klanjana dženaza i ukop za 10 identifikovanih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Kolona prelazi posljednje kilometre od predviđenih preko 100 kilometara. Za vijesti u 14. uživo nam se javlja kolona i protiče li sve u najboljem redu.
1: Anela, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našim gledalcima. Evo, ja se nalazim u Šušnjarima, nedaleko dakle od mjesta gdje se 1995. godine u julu okupila veća grupa građana Srebrenice kako bi krenuli putem Nezuka, odnosno slobodne teritorije, i tražili spas iz ratom opkoljene Srebrenice. U neposrednoj blizini, dakle, mene nalazi se jedna dionica puta gdje prolaze, evo, učesnici Marša mira. Oni prolaze u grupama, evo, kolega Edin Suljendić će nastojati da prikaže našim gledalcima upravo tu kolonu koja prolazi. Veliki broj njih, dakle, su pod snažnim utiskom i snažnim emocijama. Prošli su pored zloglasne bukve, poslušali su historijski čas. Nekima je, dakle, ovo već 20. put da prolaze ovom trasom, a nekima je prvi puta. Ono što je meni bilo zanimljivo, evo, dok smo razgovarali u Šušnjarima, mi smo primijetili jednu porodicu iz Sarajeva koja je, evo, porodično došla da roditelji i njihova maloljetna djeca, ćerka koju je ovo već četvrti puta ide putem Marša mira, i mladi sin od 8 godina, već drugu godinu, dakle, pješači. Ja bih, evo, preporučila da poslušamo njihove izjave, izjave ostalih učesnika, da čujete, evo, šta smo sve to zabilježili dok smo jedno izvjesno vrijeme, evo, bili sa njima.
2: Moj otac Ibrahim Mehmedović i dvojica Amidža su ubijeni u Potočarima, a četvorca Amidža i još Amidžići su prešli ovaj put smrti, ovaj, odnosno, put kojim sad mi idemo, Marš mira, i oni su, hvala Bogu, preživjeli. Tako da, inače, sad živimo u Sarajevu i eto, jednostavno želimo da prenesemo to i na našu djecu, da se sjećaju toga, da znaju zašto dolaze ovdje.
3: Krenuli su jako mali. Ono bilo je, molim te, babo, pusti nas da idemo. Ja sam mislio te prve godine da nećemo moći zdržati. Eto, ovo je prva godina da idu sva tri dana. Do sad su još uvijek prvi dan.

0: drugi dan već žuljevi nastupe, ne mogu, pa treći dan ponovo, ali eto ove godine se ovo treći dan izdržavaju.
1: Ovo mi je 10. godina i 4. put da sam na maršu mira.
2: I kakav je ovo osjećaj ići sa roditeljima? Put nije ni malo lak.
1: Pa lijepo je i zabavno. Sjećanja su malo, da kažem ružna, ali tužna, teška, ali okej. Okay.
2: Hoćeš li iduće godine doći da budeš učesnik?
1: Vjerovatno, ako bude.
3: Evo, poštovani gledalci, imali smo dakle priliku da čujemo tu jednu porodicu iz Sarajeva koja uzima učešće na Maršu mira. Učesnici, dakle, polako etapno prolaze. Za neki oni će već biti u memorijalnom centru u Srebrenici, u Potočarima. Dakle, prognoze su negdje da će biti oko 10.000 ljudi kada im se pridruže ultramaratonci i svi oni koji su dakle krenuli put prema Srebrenici kako bi odali dužno poštovanje onima koji su život, neću reći izgubili, nego kojima je život prekinut samo zato dakle što su bili druge vjere i druge nacionalnosti. Danas u Srebrenici je tišina. Ta tišina je možda glasnija od svake druge buke koja može da se dakle poistovjeti sa svim onime što se moglo desiti. Već građani i porodice koji su dole, dakle, okupljaju se, obilaze mezare i sami učesnici koji su evo na trasi Marša mira, među njima su dakle brojni oni koji su na ovom putu izgubili svoje očeve, svoje amidže, najbliže rođake i oni će dakle dolaskom u Srebrenicu, u Potočare odati dužno poštovanje na onu žrtvu koju su oni podnijeli 1995. godine, o čemu ćemo mi svakako dakle izvještavati u našim narednim informativnim emisijama. Eno, Anela, toliko za ovo javljanje.
4: Hvala, Azra. Tokom dana u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari održana je konferencija od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici. Sve je pratila naša Ivana Ferković-Pašić. Ivana, i dalje si u Srebrenici. Koje su poruke konferencije?
5: Tako je, Anela, upravo ovdje u Memorijalnom centru u Srebrenici i dalje se održava konferencija koja je posvećena upravo memorializaciji, odnosno poučavanju o genocidu u Srebrenici. Ovdje su se okupili stručnjaci, predstavnici obrazovnih institucija, donosioci odluka, svi saglasni u jednom, na koji način institucionalno riješiti prenošenje istine o genocidu u Srebrenici. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, istakao je kako memorializacija sama po sebi nije dobra. Dovoljna, nego sjećanje ima određenu vrijednost tek onda kada postane znanje. Upravo na panelu posvećenom institucionalnom pristupu obrazovanju učestvovao je i ministar obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, koji je istakao kako je važno znanje i učenje o genocidu u Srebrenici učiniti funkcionalnim. Predlažem da pogledamo izjave.
6: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. A znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas, kako Almasa reče, ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati.
7: Pored činjenice da su i sadržaj koji se odnosi na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici integrisano nastavne planove i programe na području Tuzlanskog kantona, mi smo fokus stavili i da ta znanja o kojima učenici uče postanu i funkcionalna. A to znači da učenici mogu doći u Potočare da pogledaju sve ove sadržaje u memorialnom centru i preporučujem svim građanima Tuzlanskog kantona da dođu i da pogledaju ove sadržaje, da vide koliko je urađeno na dokumentovanju genocida ovdje u memorialnom centru. Također mi imamo 11. juni, to je mjesec dana prije komemoracije i dženaze u Potočarima, imamo učenički dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, gdje svi učenici u svim školama pripremi određen performans i na taj način mi stvaramo funkcionalna

0: kazati i to da je danas u Skupštini opštine Srebrenica 15 odbornika iz reda srpskog naroda i samo njih 6 iz bošnjačkog. Ako mi dozvoliš, ja ću se osvrnuti na ono što je evo uslijedilo u ovim trenucima, zapravo prije nekih 10 do 15 minuta, obzirom da se nalazimo u memorialnom centru Srebrenica Potočari, a to je da su već određeni učesnici stigli ovdje u memorialni centar, a radi se o ultramaratoncima koji su u ponedjeljak krenuli iz Vukovara sa Ovčari, dakle memorialnog centra Ovčara, ka Potočarima. Oni su prešli 220 km i evo stigli u ovim momentima prije nekih, evo kazah, 10 do 15 minuta u memorialni centar Potočari, a mi ćemo svakako ostati ovdje i propratiti dolazak ostalih učesnika, a to su prije svega ne samo učesnici Marša Mira, već i maratonci, dakle iz biciklističkog maratona, iz Bihaća, kao i moto maraton, ali i učesnici pohoda iz Žepe koji trebaju stići u Potočare.
1: Adnane, hvala za ovaj izvještaj. U memorialnom centru Srebrenica Potočari i ovog 10. jula tradicionalno je održan memorialni let golubova pismonoša. U nebo iznad Potočara poletjelo je više od 350 golubova pismonoša kao simbol mira, slobode i trajnog sjećanja na nevine žrtve genocida, počinjenog u julu 1995. godine. Uz učesnike Marša Mira u poslijepodnevnim satima planiran je i dolazak učesnika ultrabiciklističkih moto i kvad maratona u Potočare. U večernjim satima planirana je dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić, obraćanje učesnicima Marša Mira, kao i iznošenje tabuta s posmrtnim ostacima žrtava genocida do musale uoči sutrašnje kolektivne dženaze. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, u Tuzli će danas ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Riječ je o emotivnom ciklusu portreta inspirisanom ženama snimljenim nakon pada Srebrenice. Potom će biti upriličena tradicionalna mirna šetnja, 8372 koraka za Srebrenicu, koja se ove godine organizuje 11. put. Učesnici će simbolično propješačiti 8372 metra u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i muftija Tuzlanski danas su posjetili Podrinjsku medresu u Zvorniku. Tu je potpisan ugovor vrijedan 650.000 konvertibilnih maraka za podršku obnovi i uređenju ove značajne obrazovne ustanove. Podrinjska medresa u Zvorniku jedna je od najstarijih medresa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1870. godine, a njen rad je prekinut nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama je objekat imao druge namjene, dok je Islamska zajednica posljednjih godina radila na njegovoj zaštiti i vraćanju značaja koji je ova ustanova imala u obrazovanju i kulturnom životu Bošnjaka Podrinja.
2: Za medresu smo izdvojili 640.000 konvertibilnih maraka, za lokaciju u Srebrenici milion, i to su najveći pojedinačni iznosi koje je ministarstvo izdvojilo ikada za kupovinu ove imovine, odnosno za njeno vraćanje u vlasništvo povratničke zajednice. Što se tiče samog procesa obnove, naravno i on će ovisiti o dinamici osiguranja sredstava. Ovo ministarstvo će biti na raspolaganju i vjerujemo da će u idućih par godina. To je neki minimalan, da kažem, vremenski period ako pogledamo trenutno stanje objekta koji, nažalost, propada, kada bi on mogao biti vraćen u neku izvornu funkciju.
3: Važno nam je da smo uspjeli nakon dugo vremena da ovo mjesto ponovo oplemenimo. Ova zgrada je već u drugačijem svjetlu. Nakon godina i godina ljudska ruka ništa nije uradila na ovoj zgradi. Ona je sada barem očišćena, a onda ćemo uz Božju pomoć

0: gledati sve naše mogućnosti, kojom dinamikom da se bavimo zgradom Podrinjske medrese, da je obnovimo i da ona bude ponovo u svojoj misiji.
1: Svakako vrlo značajan trenutak kada rješavamo jedan projekat koji smo započeli prije nekoliko godina kako bi ušli u posjed zgrade Podrinjske medrese u Zvorniku. Na ovaj način se zaokružuje finansijska konstrukcija i evo ulazimo u posjed objekta.
2: Zavod za zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva osiguranike da se registruju na pacijent portal Moje zdravlje, savremenu digitalnu uslugu koja omogućava brz, siguran i jednostavan pristup ličnim medicinskim podacima. Putem portala korisnici mogu u svakom trenutku pregledati laboratorijske nalaze, radiološke i snimke, provjeriti status zdravstvenog osiguranja, zakazane termine za dijagnostičke pretrage, kao i informacije o ortopedskim pomagalima. Sve važne informacije iz zdravstvenog kartona dostupne su na jednom mjestu, bez potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu radi osnovnog uvida u medicinsku dokumentaciju. Pacijent portal dio je procesa digitalne transformacije zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona s ciljem da građanima omogući jednostavnije ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i bolju informisanost o vlastitom zdravstvenom stanju. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
3: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurimović, a ovoga puta ćemo naučiti nešto više o gumama. Ako pitate nekog vozača da kaže malo više o istoriji gume, vjerovatno će vam odgovoriti nešto u stilu guma kao guma. I ne znajući da je put današnje forme gume bio veoma dug. Idemo zato saznati koji su to ključni momenti bili u evoluciji gume. Kao što smo već rekli, gume su prošle dug put da bi izgledale kako danas izgledaju. U njihovoj najranijoj istoriji izrađivale su ih zanatlije, poznatije kao kolari, koji su morali ručno da prave točak po točak. Krake su vezivali za točak, pa je upravo iz engleske riječi tied, što znači vezan, nastala riječ tire, odnosno guma. Početkom 19. vijeka Charles McIntosh eksperimentisao je sa lateksom, smjesom koja se dobija od drveta kaučuka porijeklom iz Amazona. Lateks je prvo skupljan sa stabala u šumama Amazona, a krajem 19. vijeka podižu se prve plantaže u Maleziji. Lateks je stigao u Južnu Ameriku nakon što su istraživači otkrili da Indijanci koriste listove kaučuka za hidroizolaciju. Nažalost, listovi kaučuka pokazali su se nedovoljno kvalitetni. Kada je hladno, postajali bi previše kruti, a na suncu bi postali ljepljivi. Eksperimentisanje sa lateksom nastavlja se širom Europe i Amerike sa ciljem da se stabilizuju i unaprijede karakteristike ove smjese. 1839. Charles Goodyear otkrio je da dodavanjem sumpora u rastopljeni lateks smjesa postiže potrebnu elastičnost i snagu. Novi koncept gume prvobitno je korišten kao gazeći sloj točkova za kočije i bicikle.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Kao i mnogi pronalasci, moderna guma izmišljena je iz potrebe da se riješi problem pojedinca, a ne zbog želje za slavom i bogatstvom izumitelja. 1888. Škot John Boyd Dunlop želio je da sinu omogući udobniju vožnju bicikla. Nije ni sanjao da je na tragu jednog velikog pronalaska. Međutim, Dunlopovo otkriće nisu zaobišle kontraverze. Nije znao da je jedan drugi Škot, Robert William Thompson, već patentirao gumu 1845. Dunlop je brže bolje osnovao istoimenu firmu da bi se nakon toga borio i legalno dobio bitku protiv Thompsona. Uprkos tome što je Thompson bio brži, Dunlopu je kredibilitet dao već pripremljen dizajn za pronalazak. Nažalost, veterinar po struci, gospodin Dunlop, prodao je patent i preduzeće prilično rano, tako da od svog izuma nije imao neku naročitu finansijsku dobit. 1891. prvu gumu odvoju od točka izmislila su dva agroinženjera iz centralne Francuske. U pitanju su braća Michelin, Edouard i André, i lansirali su svoje ideje snažno i uspješno. Oni su prvi isprobali pneumatske gume na kočijama bez konja u trci Paris-Bordeaux-Paris. Stigli su posljednji, mijenjajući gume na svakih 90 milja, tako da je pobjednik trke izjavio da pneumatske gume nikada neće biti prihvatljive za motorna vozila.

0: Više od 6300 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira danas bi u poslijepodnevnim satima trebali stići u Potočare, gdje će sutra biti klanjena dženaza i ukop za 10 identifikovanih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Kolona prelazi posljednje kilometre od predviđenih preko 100. Poslušajmo neke od učesnika Marša Mira.
1: Mi dolazimo iz Cazina, dolazim u velikom broju, u 50. Nisi došlo u autobus, sam u pišaka. Znači, dojem je da se ne može opisati. Fizički smo, nikad bolje nismo prošli. Danas su nas, hvala Bogu, ono, poslužili. Da je bila hladovina, fino. Veliki odaziv, doček, svi u nam se je iznenadio. Znači, ništa sa sobom ne moramo nositi, imamo jesti, piti. Znači, svaka čast tim... ne znam ko nas je to.
2: A psihički kako je bilo proći pored mjesta gdje su masovne grobnice sekundarne?
1: Jako teško, emotivno, ne može se opisati. Svaki put isto je, znači tu smo da damo svoj doprinos,

0: tom događaju, da to, ti koji su preživjeli, da nas vide, da smo uzni i to je to.
1: Evo isto odakle nam vidjeli.
2: Ja sam prvi put, inače sam u istom smo društvu, ispred planinarskog društva Cazin. I ovo je jedan doživljaj. I to doživljaj, to je naša dužnost. To je naša dužnost, mi to trebamo, ja mislim da ne trebamo, nego mi to osjećamo. Mi osjećamo svaki korak, svaki da, svaki iza i jedno duboko poštovanje koje treba da gajimo godinama, decenijama, da se ne zaboravi i da uvijek ostane. To je nešto tu što živi u nama. Bar onaj najmanji minimum koji možemo da pružimo ovom narodu i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Radio TK. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će u platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Riječ je o emotivnom ciklusu portreta inspirisanim ženama snimljenim na kompada Srebrenice. Zatim će biti upriličena tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu, koja se ove godine organizuje 11. puta. Učesnici će simbolično prepešačiti 8372 metra u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

0: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija, poštar je osoba koja nam donosi pisma, razglednice, čestitke i pakete. Zato kada na ulici sretnete poštara, pozdravite ga. Možda baš tog dana donosi nečiju čestitku ili najljepšu čestitku.
1: Oni imaju šešir, oni čak imaju, kako se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
2: Poštari u jednom sandučiću koji tu ostavljaju neke račune ili čestitke ili neke pošiljke. Voze kola, motor, biciklo. Mogu nekom čiki donijeti neke račune i onda pošalju mu i on to uzme.
3: Ja sam vidio kako, kad sam išao sa mamom kod djeda i nene, vidio sam kako poštar vozi poštarski kombi. I imam plavo djelo.
4: Poštar je ostavio račune i da dođe neki čiko i uzmi i pročita.
5: Poštar donosi pisma i kad negdje hoće da, kad mora negdje daleko da ostavi pismo, on do tog dođe u kombiju. Ima torbu. Ima plavo odijelo i on donosi ljudima račune da oni to pročitaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu

0: bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
7: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima TK radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom. Danas večeras na stadionu Los Angeles očekuje prava fudbalska poslastica u borbi za kartu koja vodi među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Koplja će ukrstiti evropski giganti Španija i Belgija. Utakmica koja obećava vrhunski fudbal na rasporedu je od 21 sat po našem vremenu, a ovaj četvrtfinalni okršaj svjetskog prvenstva donosi nam sudar dva različita, ali podjednako opasna fudbalska stila. Ulog je ogroman, pobjednik nastavlja san na svjetskoj kruni i ide na Megdan Francuskoj u polufinalu, dok poraženi pakuje kofere i napušta američko tlo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: 29. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: dobar tuzlanski pilsner.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim.

Uzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Ove biljke mogu se držati u saksijama na prozorima, balkonima ili blizini prostorija za sjedenje. Svijeće i ulja na bazi citronele, lavande i eukaliptusa mogu biti korisni tokom boravka na otvorenom, ali njihovo djelovanje obično traje kraće i najbolje je kombinovati sa drugim oblicima zaštite. Lagana šira odjeća dugih rukava i nogavica može pomoći od zaštite od uboda, naročito u večernjim satima. Svjetlije boje su bolji izbor za ljeto, dok komarci lakše mogu ubosti kroz usku odjeću. Mjesto uboda najbolje ne češati, jer tako koža se dodatno nadraži. Hladan oblog može ublažiti svrab i otok.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radi odmor. Najstariji penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 103 godine, dok se u evidencijama Federalnog zavoda za penziono invalidsko osiguranje trenutno nalazi 33 korisnika penzije starija od 100 godina. Među korisnicima koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se osobe različitih zanimanja, od prosvjetnih radnika, rudara, ljekara i privatnika do službenika, poljoprivrednika i mnogih drugih koji su svojim radom učestvovali u razvoju društva. Federalni zavod za penziono invalidsko osiguranje svakog mjeseca kroz pripreme za isplatu penzija ostaje povezan sa generacijama koje su decenijama radile i ostvarile pravo koje danas koriste.

0: A u okviru popodnevnog radio odmora idemo malo u svijet filma i to onog animiranog. Film Toy Story 5 ostvario je još jednu značajnu prekretnicu u kinima sa više od 800 milijuna dolara prodaje ulaznica širom svijeta. Nakon tri vikenda izlaska, animirani nastavak zaradio je 381 milijon dolara u Americi i 427 milijuna u inostranstvu. Trenutno je to treće najveće hollywoodsko izdanje godine nakon filma Super Mario Galaxy i biografskog filma o Michael Jackson. Budući da se Mario i Michael prikazivali u proljeće i uglavnom su smanjili svoje prikazivanje u kinima, očekuje se da će Toy Story 5 nadmašiti te naslove na globalnim ljestvicama kinoblagajni.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Pacijent portal Moje zdravlje Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Vaši zdravstveni podaci dostupni na jednom mjestu. U Potočarima predstavljena knjiga Eho iz Haških sudnica, glasovi svjedoka. Više od 6300 učesnika Marša mira nastavlja put prema Srebrenici. UN komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici, nakon najvećeg zvjerstva na tlu Evrope, hrabre majke su ponovo izgradile razorene zajednice. Prelazimo na sport, Francuska prvi polufinale svjetskog prvenstva, večeras igraju Španija i Belgija. Kada je pitanje domaći futbal, Remi Veleža, Remi iz Sarajeva, protiv Inter Turko iz Finske, odnosno Mislamija iz Moldavije. Sljedeća odbojka, Bosna i Hercegovina sigurnom pobjedom protiv Japana otvorila svjetsko prvenstvo. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: lojalnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav. Bolovi u zglobovima šake ili, kako se zna čuti, u sitnim zglobovima uz spondilozu, tema su ovog izdanja emisije Radio Ordinacija. Biće riječi i o problemima čeljusnog zgloba.

0: Radio Ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Osteoartritis vratnog dijela kičme, stari naziv spondiloza. Zbog istrošenosti i fiziološkog procesa starenja, drugi je najčešći uzrok boli u vratu. Vratobolja, o čemu također govorimo u ovoj radioordinaciji, uglavnom traje kratko, nekoliko dana. Ako traje duže od nekoliko sedmica, nazivamo je hroničnom. Iako trajna, može se održavati medicinskom gimnastikom, vježbama i stezanja i tehnikama relaksacije mišića, tehnikama masaže i manuelne medicine, procedurama fizikalne terapije i injekcijskim blokadama. Manji broj slučajeva zahtjeva hirurško liječenje, koje je nužno u slučaju oštećenja živaca koji se iz vrata protežu prema ruci i prstima. U tom slučaju najčešće je u pitanju diskus hernija koja pritiskom na obližnji živčani korijen oštećuje živac.

0: Radio Ordinacija Teka Radija. Dobrodošli.
1: Najčešći simptomi u slučaju problema sa čeljusnim zglobom su škljocaj, bolovi u zglobu, struganje, preskakanje zgloba, kombinacija nekih ili svih simptoma. Svi oni proizilaze iz neravnoteže zglobnih struktura, zbog čega je potrebno neodgodivo terapeutski djelovati, jer odgađanjem saniranja situacija se može samo pogoršati. Da bi se bilo koji problem riješio, kreće se od uzroka, pa tako i u slučaju čeljusnog zgloba. Posrijedi može biti nekoliko mogućih uzroka, kao što su trauma ili udarac, stiskanje i škripanje zubima, nedostatak zubi, ortodontska anomalija ili loš protetski rad. Toliko u ovoj radioordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Reklame Teka Radija.
2: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka

0: Asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-9006.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tuzlansko! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

0: majku, oca i dva brata. Morali smo krenuti iz svog doma put tražiti spas na slobodi.
1: U to vrijeme Srebrenica?
0: Da, u to vrijeme jedini spas je bio, odnosno rečeno nam je da je Srebrenica. Jer je to kao zaštićena zona gdje ćemo biti sigurni. I da će ta situacija, rat, kratko trajati. Ja i moja porodica smo krenuli od kuće prema Srebrenici. Putovali smo dva dana pješice preko njiva i brda. Moj brat mlađi je imao samo 2 godine. Morali smo nekako i njeg ponijeti. Da je moj otac se dosjetio da je njeg u spužu stavio, svezao kanafu i on je svo vrijeme spavao, a tu spužu je na kolica, tačke, stavio i tako smo ga vozili. Stariji brat i ja smo imali rusačiće i malo hrane i tako smo krenuli putem prema Srebrenici. Nadajući se da je to zaista sigurna zona, sigurno za nas i da nećemo tu dugo ostati, da će se tu u kratkom vremenu situacija smiriti i da ćemo se ubrzo vratiti na naše ognjište.
1: I ostali ste 4 godine.
0: Da.
1: Kako jedna djevojčica opisuje te 4 godine boravka u Srebrenici, djevojčica koja je tada imala te 92. 6 godina i evo do napuštanja Srebrenice 10 godina?
0: Ja kao djevojčica nisam znala šta je čokolada, šta je neka sreća, neka slava, neka radost. Nismo znali kad je rođendan, kad je koji praznik. Jer nismo imali šta jesti, piti, obuti. Nakon
1: nekog... Ali zato je ta djevojčica znala šta je strah.
0: Da. Strah je kod nas boravio svo vrijeme gdje smo te 4 godine u Srebrenici, koliko smo i bili. I nakon pada Srebrenice, taj strah je se povećao. Ja kao djevojčica uvijek sam imala, razmišljala, maštala kako li Bože izgleda taj neki grad gdje je mirno, gdje ima svako pravo na život, gdje ima svako svoj neko društvo, neku kutak mira, bez straha, bez čekanja da li će neko doći, da li će neko ubiti tvog roditelja, da li će vas ubiti, da ne čekamo sutra kad nam dostave hranu, da li ćemo mi dobiti hranu ili ćemo čekati sljedeći konvoj pa da stanemo u red da dobijemo ono što nas slijeduje.
1: A o tome ste svaki dan slušali te priče o poginulima, o ubistvima. Dešavalo se to naravno, nažalost, i u Srebrenici, padom granata. Dakle, vi ste svjedok tog jednog teškog vremena sa tako malo godina.
0: Da. Bio je period kada su oni u tom tih 4 godine granatirali, kada je pala granata na igralište kod škole. Moj otac je volio fudbal, volio je turnire i bio je tu. Njegova sreća je bila da je u tom, baš kada je granata pala, da je nekada se sklonio i da nije mu ništa bilo, ali jest mi rođak ranjen tu. I jednom, sad ne mogu se sjetiti koje godine, ali u tom periodu su oni 2 godine do pa i 3 možda, smišljali kako će proći kroz tunel Sase. To je zatvoren tunel bio, taj tunel nije uopšte u funkciji bio, ali to je rudnički tunel. Oni su pravili plan kako da prođu kroz taj tunel da bi došli na mjesto Vidikovac gdje smo mi živjeli i oni su jednu noć prošli kroz taj tunel, došli na Vidikovac, ušli u kuće, ubili čovjeka i ženu na spavanju. ta djeca

0: djeca od tih, te porodice su ujutro došli tu u krug gdje smo mi živjeli, gdje sam ja jako zbunjena bila i jako mi je teško bilo sama pomisao vidi nemaju više roditelja, gdje li će oni i kud će oni sada. Da. A imati dušu, doći, ubiti nekog na spavanju i vratiti se odakle su došli, zaista je nešto napisao.
1: 95. godine, već kao 10-godišnjakinja, zajedno sa svojom majkom i braćom, idete iz Srebrenice.
0: Da, mi smo u Srebrenici do 95. živjeli u jednim barakama gdje smo sebi napravili neke uvjete za život, ako se može tako reći, odnosno moj otac je malo to u jedne sobice sagradio, uredio neka vrata, skovu i dolazi ta 95. Moj brat željom za hranom, prije nego što smo krenuli za Potočare, prije nego što su ušli srpski vojnici, dobijamo informacije da idemo u Srebrenicu, jer smo mi živjeli između Potočara i grada Srebrenice, mjesto Vidikovac. Da idemo u Srebrenicu, otvorena je rovna kuća u kojoj ima hrane za sve da uzmemo. I moj brat stariji je samo nestao. Mi treba da krenemo za Potočare. Otac nam savjetuje, majci govori, pazi na djecu, djeca su s tobom, ja odlazim preko šume, idem gdje svi vojnosposobni, gdje muškarci idu kako bi došli na slobodnu teritoriju, ali nije nam sad jasno gdje mi je brat. Malo smo ga tu ko izgubili se, potražili, kad on ide nosi dvije ribe, kaže evo donio sam da jedemo. Naravno, mati ko mati, kaže ostavi te ribe, nismo ni gladni, moramo krenuti prema Potočarima, jer svijet je već krenuo iz Srebrenice,
1: kolone
0: iz grada.
1: Su
0: kolone su, kamioni UN-a, gdje na kamionima narod visi, na retrovizorima, na brisačima, na stranicama, na ceradama. To je strašno. Bukvalno visi. Ali mi imamo u glavi kao ako budemo na tom kamionu, ako u Potočarima uđemo u njihov krug, mi ćemo biti sigurni. Preživjet ćemo, proćemo, doćemo do te Tuzle. Spominjala si, idemo za Tuzlu. Meni u glavi, kakva je to Tuzla? Šta je to Tuzla? Da mi je da dođem u tu Tuzlu, da vidim kako je u toj Tuzli. Da li tu ima nešto posebno? A u stvari, mislim sve.
1: Grad ko grad.
0: Grad ko grad.
1: Samo ali, što je mir bio
0: jest,
1: u tom gradu.
0: Ali ja sam s tih godina to nekako imala drugačije u svojoj glavi i željela sam da samo da mi je kao ptica da preletim, da dođem u tu Tuzlu da vidim kako je.
1: Kakav je rastanak s osim bio? Malo prije ste kazali, otac je kazao majci, čuvaj, pazi djecu.
0: Da. On je rekao, Hato, moja mama se zove Hata, čuvaj, ja idem preko šumi, idem kud svi muškarci, ti čuvaj djecu i nemoj da ostaneš tu da čekaš nešto, nego već kreni odmah kod svi tu i ti. Djecu drži na okupu. Nismo bili gladni, ali nismo ni imali. Moja majka je peši s krompirića ispekla u rerni i dala mu mlađi brat da stavi u džep iz razloga jer je on mali da bi imao šta pojesti, a nama kaže nećete umrijeti od gladi, zato što zaista nismo ni mislili o hrani. Nije mi bila ni na um. Ne znam, nisam bila ni gladna. I onda smo mi krenuli u toj koloni prema Potočarima, pa ono kad kamion naiđe od UN-a pored nas, ja poželim da sam ja na tom kamionu, jer kontam, ako se popne, tu ću prije od te Potočare, pa ću prije do Tuzle.
1: Kamion je jednako sloboda.
0: Da. Ili ako taj kamion ode u krug UN-a u Potočarima, možda je tu sigurno. Ali nisam tada razumjela da ne možemo mi svi u taj krug stati. A u stvari kad smo došli u Potočare, u kolone, pješci kad smo išli, zaista može se tu par osoba stati, ali mi svi ne. Međutim, oni su svima naredili da izađu iz tog kruga, jer više nije vladao UN, nego je srpska vojska zauzela i njihov krug i Srebrenicu. Oni su jednostavno, kako su prošli kroz Srebrenicu, tako da su oni dirigovali, upravljali gdje su htjeli, kako su htjeli.
1: Dva dana ste bili u fabrici akumulata.
0: Da. Prvu noć kad smo došli, majka je našla nam mjesta u fabrici akumulatora. Ona je imala sestru koja je oslijepila i otkazala je jedna strana jer je imala šećer i imala je potrebu najviše za vodu. I morali smo rodica, njena kćerka i ja često ići na vodu, flašu vode nabaviti joj zato što je se tražila voda. A moj rođak i moj brat su imali 14 godina. Oni nisu gledali koliko dječak ima godina, nego kako je razvijen. A ako dječak od 12 godina je razvijen, oni smatraju da je to vojno sposoban, da, i ne, da ne bi ostalo, hajde mi da to pobijemo. Moja majka je nas poredala petero i svoju sestru, jer je imala nas troje svoje djece i od sestre dvoje. Sjedili smo u toj fabrici akumulatora, gledajući na vrata jer su bile otvorene. Svako malo je po par srpskih vojnika ulazilo sa puškama na ramenima, smijelo se i govorilo nama: ništa se ne brinite, niko, ništa vam neće faliti, sve će biti u redu. Ali oni, kako su tako prolazili kroz fabriku, su izvodili muškarce. Probirali ti, tako, izađite. U tom trenutku nisam znala zašto je izvodi. Moja majka je malo imala ko neki, bolje je razumjela šta se dešava, pa je mog brata i rođaka malo između nas da se ne ističu toliko. I ja i rodica u jednoj prilike smo morali otići donijeti vodu tetki. Kad sam izašla iz fabrike akumulatora, ima jedan prostor koji je kao ko neke šupe koje nemaju vrata, koje nemaju, tu je tri zida. I tu sam se okrenula, vidjela sam da su one, sve one koji su izveli iz te fabrike, samo okrenuli prema zidu, ruke na leđa i rafalom. Ubijali su ih ispred fabrike.
1: To ste se vidjeli?
0: Da. Vidjela sam i sjećam se. Jako dobro se sjećam, jer zaista ja kad govorim o godinama, nisam imala 10 godina, ali duboka ta memorija, ta trauma je ostala u meni i zaista se mnoge stvari sjećam.
1: To nije jedino ubistvo koje ste vidjeli?
0: Nije. Vidjela sam još jedno kada su ubili dijete na majčinim rukama. Drugu noć smo prešli bliže toj rampi i smjestili se ispod puta, a oni su se šetali, pjevali, smijali se s puškama. Jedna porodica, jedne žene su bile odmah do nas i žena imala bebu na rukama. Iza nas dolje je bio jauk, krikovi, njihovo smijanje i bili su rafali, pucali su. Prolazilo je par srpskih vojnika između mene i moje porodice i između porodice, odnosno žene koja je imala bebu na rukama. Beba je plakala. Oni su prošli par koraka, jedna grupa, 3-4 vojnika. Beba je konstantno plakala i on je se vratio par koraka i pitao gospođu: možeš li ušutiti tu bebu? Ona je izgubljena, naravno, šta će reći? Pa ne mogu. On je uzeo i ubio bebu na njenim rukama. I rekao je na to: vidiš da ja mogu.
1: I šta nastavio. Vi u tom momentu osjećate? Kao dijete, kao...
0: Strah. Strah, onda sam poželjela te sekunde da pređem u tu, da samo nestanem iz tog logora, hajmo reći, tog mjesta. Samo, Bože, da mi je, da samo pređem u Tuzlu, da ovo jednom završi. Da ova mora da nestane. Ujutru kad je svanulo, te druge noći smo prišli rampi, mati i nas, njena sestra i nas, petero. imala jednu rodcu koja ju je pomogla. Moj brat i stari

0: I to je bilo pitanje da li će brat preći.
1: Da. Moja majka se sjeća i govorila je da je nakon dva sata, samo da smo ostali još dva sata, ali ona je insistirala da krenemo odmah čim kreni da se puštaju.
0: Bila je vrlo svjesna što se sjeća.
1: Hajmo do kamiona, jer što prije dođemo, izađemo, smatrala da ćemo se spasti. Ako ostanem sve koji sat
0: i tako kasnije, je i bilo, da, kada je brat u pitanju.
1: Da, ako ostanemo koji sat kasnije, misli da neće ni brat ni rođak prijeći, da će i njih ostaviti ili ubiti. Mi smo došli do te rampe gdje su oni spustili i rođak i brat su prošli tu rampu, išli prema autobusima, kamionima i naredio je srpski vojnik da se digne, da ne može više. Moja majka je zaplakala i rekla, molim vas, pustite me, odoše mi djeca. On je osobu Boga ju transportira i rekao, šta me briga sa tvojom djecom? A tu je bio jedan, ajmo reći, svjestan strani vojnik UN koji je se sažalio pa spustio taj konopac, mi smo prošli. On je na njemu psovu, zašto se to uradio? A moja majka je nama rekla, ništa, ne obazirite se šta govori. Samo pravo. I njima je rekla, ne okrećite se, da li idemo, doćemo mi. Samo prvi kamion, autobus, uđite. Ako vam kažu da se odvojite, ne slušajte, pravite se mutavi, pravite se ludi, iz razloga da ne bi, ako im kaže da se ukreće, to i bi. I došli smo do prvog kamiona, to je bio kamion s dvije prikolice, gdje smo se popili na gumu, gore smo se popili i sjeli, krenuli smo prvi, on je zastaju svako malo. Gdje god je bila grupa srpskih stanovnika, žena, djeci, njihovih vojnika, one zastaju, penjali su, tražili su novac, zlato, one su nam psovale balijsku majku, posipali su nas vrelom vodom, gađali nas kamenjem. Jedan kamen je mog rođaka pogodio ovdje, on je se požalio mojoj majci, ona je rekla, neka idu i ruke, samo ne dižite glavu i šutite. Preživjet ćete kamen, od kamene se ne može umrijeti.
0: Prvi ste u stvari krenuli prvim autobusom, a došli ste posljednji.
1: Da. Kad smo krenuli, svako malo je stajao i gledali smo naše muškarce pokraj puta. Prije Konjević polja, porijedan su po njivama. Leži, sjedi, gledaju nas, mašu nam. Mi nismo normalno nikakav znak, nikakvo mahanje, ništa, nego smo znali da su naši, jer oni stoji s puškama pored njih, a oni sjede i nama mašu. Pozdravljaju nas. Došli smo do Nove Kasabije, u Novoj Kasabiji sam isto uvidjela na stadionu naše ljude koji su sjedili oborene glavi, s rukama na glavama. Oni su stajali pored i došli smo u kladanj. Izašli smo iz kamiona, njena sestra je ostala u kamionu i ona je zamolila jednog srpskog vojnika, ako imaju ljestve, pošto je žena nepokretna, da nam samo dadnu da mi nju skinemo. On je opsovao i rekao, ako hoćeš baci, ako nećeš, imamo za nju rješenje. Majka je su sekunde trgnula. Da. I djeci je rekla, mom starim bratitu, idi bacite je od ozgur, neće umriti od pada. Pa i da umri, bolje je to nego da ostane u njihovim rukama. I onda je opet, vidjevši šta se dešava, mom brat starijim i rođaku rekla, vi hajte, samo hajte. Ne okrećite se, mi ćemo doći. Samo je bitno da vi prođete zato što je vidjela situaciju da odvajaju i dječake njihovih godina. Jer smo prije tog smo prepoznali jednog njihovog prijatelja koji je bio u toj jednoj grupi koji je živio u Srebrenici i krenuo šumom. Nažalost, uhvatili su ga u tu grupu, tu poredali i ubili. Išli smo putem do naših vojnika, njihovi su ležali pored puta. Jedan vojnik je pitao mog brata, jer je tad bio nekako blizu mene, momak, jesi li se umorio? Jesi li dobro? A ja, ko dijete, kažem,

0: on meni kaže šuti i to su njihove. Kao, nisu to naši. A ja sam mislila da su...
1: I bolje i da šuti.
0: Da. Ja sam mislila da su to već naši. Mm-hmm.
1: Da ste već na slobodnoj teritoriji.
0: Da. Jer nisam znala u stvari što,
1: kako... Niste razlikovali kao djevačica,
0: da. Nisam znala
1: vojnike.
0: Koja je razlika, je. Slobodna teritorija i ona koja nije slobodna.
1: A i možda i vojnike koji u nekom momentu...
0: Da, da.
1: Nije bilo rijetka situacija da su oni oblačili odijela naših vojnika, ili tako? Pa su i na taj način zavaravali ljude koje...
0: Znali su biti iste majice jednostavno. I ova... Nakon još nekog vremena kaže, govori jedan između drugog, srpski vojnici, pođe kišica da pada, kaže, gledaj, udarila je bijeda na bijedu, kad li će nam avdo palo ovako da dođe u ruke. To sam čula i posle njih smo došli do naših vojnika gdje je bio, gdje su odvajali, drvo stavilo je se na put, gdje se odvajalo između slobodne teritorije i one koja nije slobodna.
1: Kakav je taj osjećaj kada ste, evo, znali da ste konačno kročili na tu slobodnu teritoriju? Je li tada bilo radosti ili je se bilo pomiješano, da tako kažem? Kako ste to doživjeli?
0: Pa, kad sam prošla u tu slobodnu teritoriju, prvo što mi je u glavi, jao, pa zar je ovako Tuzla u toj sekundi? Onda, pa dobro je, naši su, mogu se malo opustiti. Jer oni su trčali zaista da nam pomognu, voda, hrana, ko ne može da ide da ga ponesu, i saniteti su tu, sve su oni davali od sebe, naravno, dočekali nas da, u tom slučaju da nam, na svaki način da nam pomognu.
1: Ali to brat doživljava jednu tešku traumu i jedan težak strah nakon prelaska na slobodnu teritoriju.
0: Da, kad smo došli u Kladanj, autobusima iz Kladnja su na Dubrave nas prebacivali. U situaciji smo došli, ušli u autobus i zatvori čovjek vrata. Moja majka ostaje vani i mlađi brat. Sad, normalno, mi smo malo, gdje ćemo, ne znamo mi ni šta je Tuzla, šta, ne znamo, mi jednostavno idemo.
1: Idete
0: ne znamo gdje idemo. Da, ono je poznato. Mi normalno smo se tu uplašili, gdje nju, vozač kaže, nema mjesta, puni autobus, ali odmah iza ćete biti u autobusu i ja ću vašu djecu izvesti iz autobusa, sačekati vas i spojiti vas. I zaista je tako bilo, mi smo na Dubrave.
1: A kako brat reaguje na sve to?
0: On je bio tu, inače mu je bilo, kako ja kažem, imao je problem sa mučninama i to. Pa je bio kao ošamućen, povraćao je puno i onda autobus je bio, pa ne uslovan, nam reći, mnogo svijeta je povraćalo, sva što se tu sastalo. I došli smo mi na Dubravu, nije to sad toliko bilo vremenski udaljeno. Kad smo došli na Dubrave, dočekao nas je moj amidža koji je otišao 92. ranjen. Ja sam se zanadla otkud on, zato što valja pogoditi u kojoj smo mi kamiona, autobusu, nebitno. I rekao da se ne brinemo, mi ćemo tu sa njim, sad će majka, čim dođe, spojit će nas. I naravno, mati je došla i hajde sad da nađemo negdje gdje možemo prenoćiti, jer ne možemo odmah ići po opštinama na TK. Našli smo jedan hlad, bacili neke deke, hajde tu ćemo prenoćiti. Trebamo u WC. Ja sam zaista, ja ušla u šumu. Kad sam ušla u šumu, imala sam šta vidjeti. To su ljudi visi na granama, vješaju se. Taj strah, te traume.
1: Dakle, ljudi koji su prešli na slobodnu teritoriju.
0: Da, to je sve trauma, strah od potočara. Jednostavno, ljudi nisu mogli podnijeti, nisu mogli tu
1: pobijediti. Podnijeti rastanak sa svojima.
0: Da, nisu mogli tu pobijediti, taj strah, da, i onda se ja objesiti. Ja kako sam ušla u tu šumu, ja sam izletila zato što me je strah. I tu me uhvatio strah. Ne znam sad više niko. Ko ovdje se vješa, ko je ovdje ko?
1: Što se dešava na toj slobodnoj teritoriji?
0: Da, gdje sam ja? Ne znam više kud ćemo. Prebacili smo se jedne njivu u drugu gdje pada noć, pa ćemo sutra dan za Gračanicu. Kaže brat stariji majci, hajmo mi odavde, ja neću ovdje noćiti. Mati kaže, pa šta ti je? Pa svi smo ovdje. Misle, na svi porodicu, na druge ljude, nismo sami, to je svijeta, to ne zna

se ni ko je, gdje je, ništa. Ja ovdje ne smijem noćiti, sad će oni išumi. Oni će sad išumi i oni će nas pobiti. Ja samo želim da idem odavde i da idem. I on neće da sjedi na deku. Znači, jednostavno ne može. I majka je nekako ubijedla, hajde samo da prenoćimo, pa ćemo ići. Jer nema noću, nema prijevoza, gdje ćemo, niko ne ide po noći. Može, ali ako se odmaknemo malo od šumi, jer je njemu šuma davala strah. Da će oni izaći, da će nas pobiti. I sutra dan smo otišli prebaciti se autobusom za Gračanicu.

0: Dolazimo u Gračanicu i onda nas autobusom prebacuju u jedno mjesto, u školu, gdje smo bili smještene svi ti prognanice iz Podrinja. Dani su prolazili, niko nema nikakvu informaciju za svoje najbliže, da li su živi, da li su mrtvi, tako ni mi, ni moja majka. Pitala je razne ljude koji su prešli.
1: Koji su prelazili, uspjeli preći put smrti.
0: Da li je neko negdje vidio, da li ima neku informaciju. Međutim, nije niko imao nikakvu informaciju, jer oni su nas smjestili u te škole, a u stvari mi se ne poznajemo. Pa onda, sad ako nekog pitaš ko je smješten u toj školi, on te ni pripoznavao, tako da ne može ni znati
1: mogla. I ne zna ko je otac.
0: Kroz par dana je došao tetak od te tetke i muž. Ta tetka je umrla. Ona je umrla na Dubravama. On je došao i rekao da moj otac

0: nije prešao. Jer je dobio informaciju, čuo je od drugih gdje je poginuo. Ima neka bukva, odmah za Srebrenice, tu je bila najveća zasjeda. I tu je najviše poginulo naši. Moj otac je tu poginuo i nađen u 4 grobnice. Tijelo su, znači, raznijeli da se što teže nađe, odnosno da se nikako ne nađe. Njima je cilj bio da se to prebacuje iz grobnice u grobnicu kako bi se što manje našlo, da bi oni se opravdali da
1: stvari... Kompletno tijelo nije ni pronađeno?
0: Nije pronađeno. Negdje oko 40 do 50% je pronađeno. Mi smo dali saglasnost i složili smo se da se ukopa to što je pronađeno. A za ostali postotak je upitno da li će se ikad u životu naći. Meni iskreno nije jasno otkud jedan dio tijela u zelenom jadru. Zeleni jadar je, pretpostavljam da znate, orijentaciju skroz na drugoj strani. Ali to je to njihovo što su oni bagerima kopali, rovili, prebacivali da se što teže nađe i da nemaju se dokazi da oni mogu negirati genocid.
1: Kakav je poslije bio život nakon tog saznanja i evo, je li se nekada javila želja da pređete taj put smrti? Da budete učesnik Marša mira?
0: Do sad nisam. Ove godine, odnosno i prošle sam, mužu govorim da idemo, ali bi prvo krenula iz pola puta. Mislim da nemam još uvijek snage za čita put. Pa mu predlažem da idemo zadnju etapu. Mislim, nisam spremna za čitav put, ali mislim da u skorije vrijeme da ću biti spremna čitav put prijeći.
1: Prvi put pričate svoju priču.
0: Da.
1: Zašto to niste uradili ranije?
0: Prvo, nisam ne mogu reći da nisam voljela pričati, nisam željela o tome, nego strah me je vratiti se na te misli, na taj to sve što sam proživjela. Možda sam negdje mislila da neki ljudi to pa i ne, da i ne zanima. A onda sam shvatila u stvari da mi svi trebamo se probuditi i pričati svoje priče, one što smo proživjeli. Ako ne budemo pričali, mislim da će se zaboraviti. Strah me da će se zaboraviti. Mi to nismo učili iz knjiga. To nema nigdje napisano u knjigama. Da bi mi sutra podijelili to i pročitajte. Ne, to smo im proživjeli. Nama se to desilo. I mi moramo ispričati, reći, da bi neko negdje zapisao, zaveo, da bi neko negdje vidio, čuo, kako se ne bi zaboravilo. Moje dijete sutra da zna. Ja svom djetu često pričam. Moj otac je imao 35 godina. Tad je poginuo. Nisu to nikakve godine. To je... Tek se počelo živjeti.

0: poseban dan, težak mi dan.
1: Dan kada se sva sjećanja vraća.
0: Da, sva mi se sjećanja vrati. I taj dan, i prije dan, i poslije dan. I svakog 11. sa drugačije osjećam taj dan. Nisam, ne kažem da nisam dobro, nego treba mi ta neka ko opuštenost, ko...
1: Pa možda čak
0: da
1: i samoća. Pomogli,
0: da ne, jednostavno da me niko ne dira, da ja to polako da prođe, da svoje misle opustim, da prođe kao i svaki ta 11. Nikakve mi teme dodatne ne trebaju i ne želim, ne mogu da registrujem nekoga, nešto drugo priča mimo tog, ne vezan za taj dan, jednostavno ne registrujem. Ne mogu, ja možda bi trebalo ako je nešto bitno, ali jednostavno blokada je.
1: Kada danas dođete do fabrike akumulatora, a svake godine ste po nekoliko puta u Potočarima, naročito kada je 11. u pitanju, kakav je osjećaj?
0: Nešto me stegne u prsima. Ne mogu da dišim. Kako stanim, sve mi je teže. Kako god ne prolazi. I strah me je samo da se to ne zaboravi. A neće se zaboraviti ako posjetimo svake godine i ako pričamo i ako upominjamo.

0: Prvi put sa svojom majkom i dva brata sam otišla u svoje mjesto Mačesi, opština Milići, 2004. godine. I od te godine, 2004. pa sve do danas, odlazim svake godine. Taj osjećaj je jednostavno drugačiji. Taj naš kraj je tamo. To moje mjesto Mačesi. Danas imaju drugačiji zrak, drugačiji, ja se drugačije osjećam. Nekad ko tišina. Tišina koja vlada. Prije nego što krenem, ta me tišina nekako uhvati. Imam osjećaj kad progovorimo da naše riječi tako odzvanjaju, tako odjekuju. Jer ništa nije kao prije. Jer to moje mjesto, moj rodni kraj je u mom srcu bio i ostaće. Ali ta tišina je nešto drugo. Ta tišina kako da kažem,
1: posjeća na sve ono što ste proživjeli.
0: Posjeća na sve što smo proživjeli. Posjeća nas na te moje boravak prije rata. Dok je otac živio prije rata, odlazak, sve me vraća tu osjećanje.

Awesome.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba